0: اتنا آشنا تیرے جلووں کی خاطر بیگانہ ہو گیا
1: بیگانہ ہو گیا
0: غم دو جہاں سے میں بیگانہ ہو گیا ہوں بیگانہ ہو گیا ہوں غم دو جہاں سے میں غم دو جہاں سے میں بیگانہ ہو گیا بیگانہ ہو گیا